ani ro ta ta ko ben mu da se mu sipna kenda ta ko me ko mu ta ja ka bunde ani ro ta ta ko nya ko mu ta ja ka bunde kenda ta ka de do bu yo mi ni se la no mo a ke mo ka re ka ka ma ka ra ke ka ta lo di e ke ma ni mi ya di e ku mo mo li e re a ke mo ro me ma ni mi ya ro be ke du ti na o mi na wo le.